0: Нана, да кондар цкарм вый.
1: Мадыцыл хур. Уй армаштар тыкарм нау. Уй кунай кармы, кунай.

Загурэштэк, хыттах тахынцаштэ, Нанылэк хазары, мантавэна артэ.